0: Aisha. Kwa kweli pamoja na M-Pesa, mafet inaendelea. Tuma pesa yako ku M-Pesa kwa wapendwa wako na uwagawie furaha. Kutoka telefoni yako. Kama wewe bado au yajiunga na M-Pesa, wende mbio kwenye Voda Shop na fungula account yako ya aina ya premium na ufaidike na hii promotion. M-Pesa. Kutuma pesa, piga etoile 12210, chagua au konti unayotaka kutumia. Chagua kutuma makuta, piga nambari ya mwenye unatumia. Piga kodi yako ya siri, nyenye miandiko tano. Andika montant. Utapokea ujumbe inayokujulisha makuta imefikia unayemtumia. M-Pesa iko simple, rapide, ni sécurisé.
1: Le futur nous réserve encore plus. Ready? Vodacom.
2: Faites découvrir vos produits, vos activités à votre radio.
3: RVH,
2: la chaîne de référence.
3: RVH
2: pour un marketing de pointe.